Kaila sa tanan nga mga departamento nga gihisgutan sa hawanan sa Kongreso atong giunag padungog kaninyo kining proseso sa Department of Agrarian Reform kay isa kini sa mga duol kaayo diri sa atua sa probinsya sa Negros Oriental. Ganin apo ko na dungog nga kitong sa mga AI, no? Mga AI, mga paksilika nga mga discussions, pero niyon kung murag mas duol alang sa itong mga suking tigpaminaw, sa mga mag-uma, sa kabarangayan, mga sityo, sa mga lungsod sa Negros Oriental, ang agrarian reform. So muna nga, dili naman ito makaya mga ilang, kapitang taasa kayo na ilang mga discussion, a portion of the discussion ang inyong nadunggan karon para lang aduna kitay appreciation, aduna kitay kahibalo kung unsa ang maong pagpanday. So balaod ilabi na sa budget sa Department of Agrarian Reform alang sa umalabot nga tuig 2027. Mga magigalan, wala na tayo igong oras sa itong programa sa One Heart sa unang distrito. Sa ngalan sa itong pinalagang batanong kongresista sa 1st District, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kechong Iway. Lakip na sa ito ang kani kongresista inahan sa unang distrito, Inday Josie Lim Kechong. Kini si Mike Ramo. Salamat sa inyong kanunang pagpaminaw sa Star Radio Tayasan o sa Energy 93.7 FM Dumaguete. Daghang salamat. Have a happy weekend. Kanatong tanan.

Sa dili pa kita mo padayog-dog sa unahan, ato ang mga pagbasa sa Ebanghelyo nga pagabasahon ug mapuhon sa Domingo nga pagsimba sa Dios.

sa Santos Evangelio sumala ni Mateo. Uluhan 90 versikulo 1 ngadto sa 16. Si Jesus misugilan sa iha mga tinunan ni ining sembingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tagiya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya nga paghatag kanila sa naandang suhol o sa kadinaryo ang adlaw. Ug ipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pag-alas 9, may adto na usab siya sa merkado ug dito nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya kadila, "Trabaho usab gamo sa ako ang parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol." Ug nangadto sila. Kunya sa pag-alas 12, pagkaalas 12, miadto na usab siya sa mga tao. Kung hapit ang ito mo alas 5, miadto siya sa merkado. Dito nakita siya laing pipila ka tao nga walay buhat. Siya nang utana kanila, "Nga nung giusikan man ninyo ang tibok adlaw." Wala sila nanubag kay wala man sila, wala may mipatrabaho kanila. Ug miingon siya kanila,

Ya, kini mga tawhana nga walay mong ipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagbasa kainit. Apan bisan pa dinhi imo silang gihatag og suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo pamati. Wala ko man limbong kanimo kay mioyon ka man sa suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol og pauli sa inyo. May akong gusto nga aking tawhana nga ulahing ipatrabaho hatagan sa samang suhol nga ako ang gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa ako ang kwarta? Sumala sa akong gusto? Una sina kabahinoon kay ako manggihatagon man. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, busa kadtong na ulahi mahiuna, o kadtong nahiuna maulahi. Magkato mga igsoon ko din ni Kristo ang ato ang ebanghelyo. Sa ito ang pagpamalandong niini, mga igsoon ko din ni Kristo. Ato ang nadungog na gibasa ang parable o ang sambingay sa ito ang Ginoong Hesus Kristo sa mga nag-alagad no, sa simbahan. Nag-alagad sa simbahan, nag-voluntaryo sa simbahan, nag-hatag sa ilang kaugalingon sa simbahan. Yeah, na iklase-klase nga ining noong pagpananaw no sa pag-alagad sa simbahan. Na sa simbahan na to nay mga tao nga bata pa nagserbisyo na simbahan. Na usay mga pipila nga nagtrabaho nga medyo igo-igo na. Ang ilahang pagtrabaho sa simbahan na sila sa hamto nga pagidaron. O na usay mga igsoon nga tigulang na nga nagsirbisyo, nag-alagad sa simbahan. Sina na ang ato ang contextualization ining ebanghelyo karon. Nasa to ang pag-alagad sa simbahan, pagsirbisyo simbahan. Naiuban bata pa, hamtong, naiuban na naanapod sa pangidaron. But there is no late in serving the Lord. Walay joy late kun mo alagad tas Ginoo. Atong pagpangalagad sa Ginoo is always never late. So naamo na ang punto nga ato ang makatunan aning ebanghelyo no, na sa ato ang pag-alagad mintras buhi pa ta, available always ang simbahan. Katunay kitang gitawag si Ginoo. When you hear the call of the Lord, harden not your heart. Ayaw patigaha ang imuhang kasing-kasing kung gitawag ka sa Ginoo. Diha sa ato ang kinabuhi, daghan mga klase sa response sa Ginoo. Sayo pa o madugay-dugay na saan. But there is never late. No, walay ulahig yun sa pag-alagad sa simbahan. So ang una na ikaduha na to makatunan sa tuwang ebanghelyo karon mga igsuon.

Tulo ang bata sa balay. Isa sa magulang sa kong brother-in-law nga siman ang bana, ug duha ang anak sa magulang niya nga tuwa sa abroad na call center ang bana. Kining call center agent nga bana sa igsuon sa kong brother-in-law, ato siyang itago sa pangalang Gab. Kining si Gab ate, gwapo o sobra ka-friendly nga rikan ako. Gani masuod pa nako siya kaysa sa akong brother-in-law. Hili kini makipag-istorya o sobra kamahinatagon ka nako. Naay mga higayon nga ako ang gatabang sa pagbuhat sa assignment sa iyang mga anak. In return, generous usab siya nga rikan ako. Ginahatagan ko niya og pandugang sa akong allowance o libakaha, foods ate, mga chichirya o milk tea nga akong paborito.

abati na ako nga naay ni hikap sa akong dughan. Nakurat ko sa pagbuka na ako sa akong mata. Sigab kini ate. Puno og pagnanasa ang iyang mga mata nga rikan ako. Ambot ba ate? Nganong wala ko nakapalag. Sarihan iya kong gihalukan. Sabay sulod sa iyang kamot sa akong dughan. Gusto kong mupalag adtong una. Apan ming sabay ang kainit sa akong lawas ate. Labi na sa dihanggi hukas na tananigap ang akong sapot ug ang iyang sapot ate. Ug nagtagbo ang among mga lawas. Hangtod nga pareho namong naabot ang sukdulan at inod.

aban wala ko nagdahon nga mahimong komplikado ang tanan ate. Sa pag-abot ni Lester, ang bana nga siman sa isa ka magulang sa akong brother-in-law. Sa dihang nagbakasyon kini og halos tulo ka bulan ate.

kasabot kung unsa ang akong buhaton ate. Dili ko gusto nga masayra ni Gab ang among relasyon ni Lester. At the same time, dili ko gusto nga masayra ni Lester ang among relasyon ni Gab. Akong angkunon ate, nga nahigugma na pod ko kang Lester. Sama sa akong paghigugma kang Gab.

ingon nga iyang kamatyan kay kuan. Masa ito? Kalayo ra og bato. Banggaan siya di siya gusto mong matay ba kay kalayo ra og bato ba ya? Pagdali ang sligid, nakabangga siya kay Firestone.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, las 6, 4.
4: Oras sa Gracia, tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon na mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran na ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Iha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna na inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa bunta. Ihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

magabasa kita diri sa libro ni Timoteo, sa unang libro niya, unang sulat. Unang Timoteo kapitulo 2, versikulo 1, at unang pagbasahon hangtod sa versikulo 3 o versikulo 4. Ingon siya din hi mga isoon, karon una sa tanan ako mag-awhag nga ang mga pangamuyo, mga pag-ampo, mga paghangyo ug mga pagpasalamat kinahanglan himuon alang sa tanang tawo, alang sa tanang mga hari ug sa tanang anaa sa tag-as nga katungdanan aron kita magkinabuhi nga husay ug malinawon Dios non ug masinabuton o matinahuron sa tanang paagi. Kini maoy maayo og makapahimuot sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas. Nga nagtinguha nga ang tanang mga tao maluwas og makaabot sa kaybalo sa kamatuoran. Salamat sa pulong sa Ginoo, maadto sa atong pag-ampo. Duyog niini, hangiyon ko kamo mga igsoon sa pagduko sa inyong mga ulos, pagtahod ngadto sa atong labaw nga Dios nga maoy makagagahom sa tanan mag-ampo ta. Amahan nga langit nun, nagpasalamat kami nining takna karon nga ikaw nag-andam sa matag usa kanamo bisan pa sa imong mga alagad nga karon ani a Ginoo maga dala sa kamatuoran sa pagpasabot ngadto sa tanang mga tao nga naka-open ni maong radio station o nga bisan pa katong among mga kaigsoonan nga nagasunod ni nga programa nga mo ilang kalipay ang pag sunod ni nga programa. Salamat o Dios sa ilang kasing-kasing bisan pa among ginaampo, ipasalamatan bisan pa katong among mga igsoon nga nagatabang ni ini nga programa ang oras sa grasya through financial. Salamat sa ilang kinabuhi nga imong gigamit Ginoo aron kini magapadayon. Salamat sa ilang sources of income, ilang trabaho, ilang negosyo, ilang paagi sa panginabuhi. Salamat sa ilang pamilya. Salamat usab Ginoo nga sila maoy instrument nga kining maong buluhaton magpadayon sa pagmantala sa imong pulong sa kamatuoran sa grasya ning maayong balita sa grasya niini nga panahon sa grasya. Salamat o Diyos, among gipangayo kanunay ang imong pagpanalangin sa mga kaisunan namo nga nagatabang ni Nitro Financial. Salamat usab sa mga kaisunan namo nga nagaampo sa pagpadayon. Salamat usab Ginoo bisan pa sa among mga kaisunan nga naga-tune in karon sa among radio station. Ikaw maga-bless kanila o maga pagkamaayo sa ilahang kinabuhi bisan pa usab sa among mga kaigsuonan Luzon, Visayas, and Mindanao ug unya mga kaigsoonan nga sila usab nahimo Ginoo nga kalipay namo sa pagpadayo ni ini nga buluhaton. E bless kaming tanan karon Ginoo bisan pa kadtong among mga kaigsoonan nga naa sa mga problema, naa sa mga kawaladon, naa sa ilahang kalisod sa kinabuhi bisan pa sila nagapos diha sa balatian Ginoo. Mga igsoon namo sa naas tambalanan, naa sa mga hospital, nasa ilahang mga panimalay nga nagahigda Ginoo, paabot namo kanimo diha sa imong kahibulungan Ginoo nga mga kamot nga unta ang imong grasya, among pangayoon nga imong idapat, imong hamili nga mga kamot nga adto sa mga dapit sa lawas nga diin sila gigapos sa mga balatian Ginoo. Wala kami gahom, wala kami kahimuan niini, wala kami milagro Ginoo sa among kagalingon, but ikaw nga Dios nga way pagkausab, way pagkabalhin nining buntaga, ihatag Ginoo ang kagawasan nila sa ilang mga gapos sa mga balatian. Among itugyan kining tanan, wa may lain Ginoo nga saligan ikaw lamang, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoo manluwas. Amen. Okay, matuta sa ato ang sa dili pa tamo padayo, no? Sa atong pagtuon, atong basahon una ning atong mga nanagsunod, no? Bayo-bayo na ta kayo mga kwa, salamat kayo sa mga igsuon na to nga

0: Okay, karon adto ta sa ato ang reflection. So salamat kaayo sa matag usa nga nagapamati ug nagasupport ug sa mihatag og panahon niini nga mao nga programa. Hinaot niya ang mga pulong sa Ginoo ngato ang mga nahisgutan. Dili unta kadto mahimong malabay nga kawang sa atong matag usa nga kinabuhi. Hinuon kadto siya may maghatag kanato og kadasig sa pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo, sa pagpadayon alang diha sa katuyuan sa Ginoo sa ato ang matag usa ka mga kinabuhi. Unya ang mga pulong unta nga ato ang naisgutan kadto unta moy maghatag kanato og kahibalo nganuman nga naata karon sa kalibutan unsa may katuyuan sa Ginoo nganong iya man kita nga gibuhat. Mga igsuon diha sa ato ang matag usa ka mga kinabuhi. Ang purpo sa Ginoo nganong dunay nagkalain-lain nga kapanahonan, ang purpo sa Ginoo nganong dunay say nagkalain-lain nga unsa ni kana pagdumalahan ngadto sa tao tungod kay ang katuyuan ragud sa Ginoo nga mabalik ta diha sa iya. Gihatagan ta og lain-lain nga kahigayonan sa Ginoo aron unta kita mabalik diha sa iya. Pero ang tao permi gyud nga malayo diha sa Ginoo. So niining panahon na karon mga igsuon sa grasya, kini siya moy pinakadabest nga panahon sa Ginoo nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Dili kita moy nangita sa Ginoo mga igsuon. Ang Ginoo moy nangita dinhi kanato. So dili nato usikan ang panahon. Samtang naapa kita karon sa kalibutan, ang kaluwasan mga igsuon dili kay ugma pa. Kun dili ang kaluwasan karon mauna. Humana nagpakamatay ang Ginoong Hesukristo dito sa krus. Ang atoan na lang karon is sa pagtuo sa iyahang gibuhat sa mensahe sa iyahang gibuhat dito sa krus nga kadto lamang yun ang makahatag nato og kaluwasan. Bisag unsaon nato og pakamaayo sa kalibutan mga igsuon, bisag unsaon nato og pakamatarong atubangan sa Ginoo, ang atong mga binuhatan dili na makahatag og pagkamatarong sa matag usa kanato. Kung dili ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, pinaagra gyud sa pagtuo sa iyahang gibuhat dito sa cross. Matod pa niya diha sa Tito Kapitulo 2 versikulo 11, ningon siya mga igsuon nga alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. So matod pa niya alang sa kaluwasan atong tanan ang grasya iyahang gikapadayag. Unsa man kana nga grasya nga iyahang gisgutan? Ang grasya nga iyahang gisgutan mao kana siya ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Matod pa niya sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16, kay wala nako igakaulaw ang maayong balita tungod kay mao kana siya ang gahom sa Dios sa kaluwasan sa tanan nga maga tuo. Unsa man kanang gitawag nato og grasya? Mao kana siya ang gibuhat sa Ginoong Hesukristo dito sa krus. Nga matod pa ni Apostol Pablo sa Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa 4, ningon siya nga ingon nga mahinangdanon nga akong gihatag kaninyo, ingon nga akong nadawat tra usab nga ang Ginoong Hesukristo na matay, nga ang Ginoong Hesukristo gilubong, nga ang Ginoong Hesukristo na banhaw alang sa ato ang mga sala. So mga igsuon, niining panahon na karon sa grasya, ayaw na paghuna-huna og bisan unsa. Sa diha nga nakadungog ka niining maong pulong sa kaluwasan, tingna ang imong kaugalingon nga wala kay mahimo atubangan sa Ginoo kung ang Ginoo wala pa minaog sa kalibutan nagpakamatay alang kanimo og kanako. So ang kaluwasan mga igsuon dili pa ugma kun dili karon mauna. So samtang may panahon pa, ayaw usiki ang panahon nga gihatag sa Ginoo diha sa imo. Tuohi ang gibuhat sa Ginoong Hesukristo dito sa krus, ingon nga mao kad tumoy ara nga makahatag og kaluwasan diha sa imong kinabuhi. Ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga pagkamatarong ug diha sa imong kaugalingon nga binuhatan. So hinaot niya kini nga mga pulong mga igsuon magpabilin sa tung huna-huna og kasing-kasing ug kini unta dili mahimong kawang. Hinoon kini mo'y magapadasig ka nato sa pagpadayon, sa pagpamati, sa pagsuporta niini nga maunga programa. Mayong buntag natong tanan. God bless.
1: Hey, salamat kayo sa ato ang reflection, sa ato ang nahimo nga discussion sa ato ang topic nga nagulan prayer. So siguro taas pataka kayo ani o maabot topiko. Sunod Domingo, kita-kita ta. Sunod Domingo, hinaot pa nga andama ang inyong tagsa-tagsa kamagagulingon. Kay ato niyang ipadayong na topic, importante kini mga igsoon. Siguro, dili kayo athag ang ato ang pagpasabot ni ini tungod kay tungod sa ato ang panahon nga atong gibahin ang atong oras. But next Sunday, I hope nga you will be ready, prepared to hear the word of God o sa samang stasyon sa mga takna, magapanalangin ang Ginoo kanato. Atong basahon ang atong mga viewers nato sa ato ang FB page, mga isoon. Brother Jed, ikaw mo ay mag-kwan asa to magsugod. Okay. Atong mga kwan kalipay nato, ang atong mga viewers nato nga nagapaminaw, nagapadayon sa pag-view nato.
0: Okay, si Auntie Teofista Adino. Good morning, Pastor. Happy Sunday ninyo doha. Okay, mayong buntag, Auntie. And then si Igsoon Milin Baker Galiego. Good morning ninyo, Pastor. And then si Pastor J. Birondo. Babot na ako niya, Pastor, inyo. Pangumusta dire sa Himoklungon. Himoklungon, Grace Gospel Church of Christ. O Family Varuna, mayong buntag. O God bless. God bless you both, Pastor. Okay, maayong buntag sa atuang mga kaigsuunan diya sa Himoklungon Grace Gospel Church of Christ. And then si Pastor Joe Elintorio.
2: Ruli.
0: Okay, matod pa niya din hi. Philippians chapters 4 verse 6 and 7, Romans chapter 8 verse 32. Okay, mauni siya ang atuang agisgutan kaganiha. And then si Igsuon Ruli. Ison Roli Gila, watching Pastor from NGBI Kabangalan, Tanawan.
2: Okay.
0: And then si Pastor Joe Elintorio, Romans chapter 8, 32, by faith lang sang akong pag-ampo, Philippians chapter 4, verse 19. And then si Ma'am Johnny de los Niños Quirante, happy Sunday sa tanang mga pastor, salamat abot dire inyong tingog dire sa Bulacan, Pastor. Okay, maayong buntag. Salamat sa inyong pagsuporta diha, David. And then si Igsoon Andres Abrasado, watching from Bulacan.
1: Okay.
0: Mayong buntag.
1: Okay, sa tanan na to nga mga viewers, watchers sa to ang FB page sa Oras sa Gracia. Salamat kayo, padayon ang inyong kasing-kasing sa pagpaminaw o paglantaw na atong programa Oras sa Gracia. Live kita matag Domingo na atong programa Oras sa Gracia. O nini atong masabtan ang mga pulong sa Ginoo nga magpahayag ka nato mahitungod sa doctrine o nasatanan ato gining elaborate kanunay unsa ang doktrina sa grasya, no? What is the doctrine of grace, no? Nini atong gipasukad ato ang atong pagtuo. Importante magyuna nga ato ang pagtuo magsukad og naay gamot, no? Kay mahimo bayang sayang atong pagtuo wala ni nakagamot, no? Kinahanglan yun nga bisan pagani o itong ihulagway sa usa ka tanom. Kung ang tanom dili makagamot, mga igsoon, hayan nga mamatay ang tanom, hayan nga malaos ang tanom, hayan nga ang tanom dili makapamunga, mahimbunga. So dinhi ang atong kanang ginatawag o doctrine of our faith in Christ and the doctrine of the grace of God in this present disposition, kinahanglan makagamot kini dia sa atong kasing-kasing. Mga kaigsoonan, mao hinungdan nga Ginoo naghatag yun na to o paagi aron nga ang pulong sa Ginoo, ang kining gitawag kamatuuran, mahimo yun nga atong ihulagway kini or ato kining ipadayag niya sa hustog yun nga pagbahig sa hustong panahon, sama sa gisulti ni Apostol Pablo, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." So sa atong pagtuon, na nato gipasukad ang gitawag og basic sa atong pagtuon sa gitawag rightly dividing. You cannot understand the whole Bible, the whole scripture, undili nimo ni sabton diha sa gitawag og rightly dividing. So, naay panahon kani adto, naay panahon karon, ug naay panahon sa malabot. Mao na nga kun dili nato i-sitol ang atong pagtuon. O dili nato i kanang ibase diha magkaigsoonan. Sayang kayang atong pagpanabot diha sa Biblia kay muratag nagbasa og comics. Ang pagbasa sa Biblia dili para dili parehas nga magbasa tag comics. Ang Biblia duna na say kaugalingon nga pagsabot sa ilahang sa iyang kaugalingon sa iyang pagka libro sa iyang pagka Biblia. So dili pwede nga ang Biblia ato ang guyuron sa atong kaugalingong pagpanabot. Dapat ang Biblia or kita maoy atong itukma ang atong pagpanabot diha sa nasabta nato sa Biblia. Mga kaigsoonan ko sa Ginoo, through the Holy Spirit, ang Espiritu maoy mo hatag nato bukas ng mga pagpanabot tungod kay ang Holy Spirit nagsilyo ni diya sa atong mga kasing-kasing after kita nakadawat sa kalawasan pinaagi sa pagtuog pagsalig ka nato diya sa buhat ni Kristo diya sa Cross Calvary. Salamat kayo sa atong mga kaigsuunan nga nagapadayon sa pagtabang na inyong programa. Unya, salamat usab sa atoang kining dedication or atoang paghalad sa atong makinabuhi ug paghalad sa atong time na ining buluhaton. Since nagsugod ta sa atong oras sa grasya, hangtod karon nagpadayon ta tungod kay ang Ginoo naga-bless ug nagapanalangin ni ining buluhaton. Salamat sa akong kauban, Brother Jed Caldera. Anya, salamat sa atong mga igsoon, mga kaigalaan nga nagsubaybay ni ining programa. Hinaot nga atong mga pagtulunan nga atong gikahulad, atong gikasaysay ni ining programa. Hinahinay na ito masamtan. Hinahinay maupin na ito ang ato ang kasing-kasing. Hinahinay nga maupin na ito ang atong mga sirado ng mga panguna-una. Masamtan na ito ang pulong sa Ginoo. So, salamat usap sa mga kaigsoonan na ito ng ating kaminaw. No? Nagpamati karon. Dili lang na ito negatibo ang atong mga kasing-kasing ni ini. Tungod kay kanang huna-huna nga negatibo, muresulta na dili maayo. Muresulta na siya og dili maayo nga negatibo. Tingali, atong kasing-kasing diha sa negatibo nga panghuna-huna, wala gyud tay makuha diha nga kamatuoran. Busa, akong paghangyo sa matag-usa nga nagasunod o nagapaminaw, sulay timbang-timbang. Hibalo ko nga naatay tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga mga panghuna-huna. Atong i-timbang-timbang nato ug ang timbangan na asa pulong sa Ginoo. Wala nga kining atong programa makaigsoonan ko sa Ginoo, wala kita naga usik og panahon. Wala pud kita naga panghilabot o naga daot sa atong mga kaubanan nato nga mga magtutuo o mga kaubanan nato nga mga igsuon diha sa tagsa-tagsa ka mga kaiglesyahanan. Ato rangi subay gi street. Unsa may mga liko, atong gitarong. Unsa may mga kurbada, atong gitarong ana. Kay pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili ni si dayon nato masabtan. Through prayers and through the guiding of the Holy Spirit, makabuot nato ang kamatuoran. Murang ingon si Apostol Pablo, matud pa niya, susiha. Kinahanglan nato masusi. O si San Juan nagsulti kayo sa Juan chapter 8 verse 32, he siya, search the scripture and the scripture will set you free. Importante na to, masaya na to nga kining pagsusi mga kaigsoonan, atong itimbang-timbang des kamatuoran. Walay laing kamatuoran, maulamang ang Biblia. So ang Biblia nagtugan ka na to sa una to pagpahiluna sa mga butang atong angay

0: grace of God. For this is the power unto salvation. So ang magbalita sa grasya na diha ang gahom sa kaluwasan. Smile, sir. So, Pastor, okay, Jenner Mendoza, malipayon nga kabuntagon. Nabasa na ba nito to? Kalipuro. Nabasa na na o pa?
1: Nabasa na.
0: Nabasa na. Okay. Okay, salamat kayo, mga igsoon. Dadili pa matapos ang atong oras sa grasya. Panahon, oras sa grasya, takna na to, mga igsoon. Panghinaot na to, nga, atong mga kaigsoonan nga, bago pang naka-tune in ini nga programa, matag Domingo, try to examine yourself. Try to evaluate ang mensahe. Ang imong mensahe imong nadawat o ang mensahe nga imong nadungog karon. Mga kaigsoonan, dayon, iyan po ang imong kagalingon. Unta, mahigmatatas kamatuoran. Kamatuoran sa grasya nga mao karon nga niini usab kita maga barog o maga padayon sa pag salik niini nga mga butanga. So mga kaisunan, hangtod sa sunod nga Domingo sa atong pagkita na ina usab unya hangtod sa sunod nga oras sa samang istasyon. Kita-kita ta. Ang Ginoo mga panalangin ka nato. Kaya wala na tayo panahon. Sa ngalan sa atong station manager, Sir Ayan Lahato, o sa tanan nato mga viewers, sa tanan nato, those who are in Facebook, bye-bye. Kita-kita ta sa sunod. O sa tanan nato mga listeners, through radio station, Star Radio 98.3. May buntag ka na itong tanan. Happy, happy Sunday.
2: Oras sa Gracia. Tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran. Ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon na mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran. Na ang kaluwasan pinaagi lamang sa Gracia sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon. Matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: ang tao, yatagan sa Dios siya ang kabalingnan sa pagpili sa dalan nga iyang pagkasubayon. Yuday da ang nagsubay sa husto o matuod nga dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingon. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa matayon o kapakyasan. Sa panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, magapahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa nausang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 7:35.
5: Hoy, Choy!

0: Ayaw in town irga na ang mga langgam di, Choy.
1: Okay nga naman di, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
0: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pagmintinar sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa itong balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Sailo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imunaling akong irgan, mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay?
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman nga mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dugan.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.